0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19:00 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.